fa yo na nyame ode ne sie bonso enim no sa nyame kokoko na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na izra nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubron ko suante no ose mi se me ye ya mi nsei da uye bubron ko sia wate se nyame si ube ye ya won sei wa